דברים לגרים. לא יוכל איש לדבר, לא איש בעל יותר, ולא תתחלה עבר מה שהיה הוא של תמיד, ומה שמעשה הוא של יעשה, וכן כל חבר תחת חבר. יש דבר כדורי, וכן, וכן, היה לעולמים אשר היה מלחמים. אין מתרון להם, וגם לאחרונים.